0: tama o ye ke tello o ye ke tawo o ye ke ah o ye ke ee o ye ke
1: hey yo I'm not even gonna lie I used to call myself a ugly